0: Alcide De Gasperi era un vizionario.
1: Alcide De Gasperi е бил визионер, но идеите му не са родени от абстрактни идеали. Те се формират от опита на човек, който е преживял разпадането на империите. Тези думи, изречени от председателя на Европейския парламент Мецола, ни дават представа за Алчиде де Гаспери, политик, който мечтаял да обедини различните нации на Европа в името на мира. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Алчиде де Гаспери е роден в края на 19 век в регион с преобладаващо италианско население в Австро-Унгарската империя. Той е твърд противник на фашизма и основава Християн-демократическата партия през 1943 година. След Втората световна война, той става първият министър-председател на Италианската република и остава в тази роля до 1953 година. Заедно с Конрад Аденауер и Робер Шуман, той води активна кампания за европейско единство. Един от неговите многобройни завети е идеята, че нациите и хората могат да постигнат повече, когато се обединят.
0: Натон Трентино.
1: Роден в пограничния регион Трентино, в земи на кръстопът, той изживява прехода между две епохи. Бил е способен да гледа отвъд границите и отвъд историческия хоризонт и по този начин да си представи обединена Европа. Свят, в който многообразието би могло да представлява силата на един голям общ проект. Алчиде де Гаспери е роден на 3 април 1881 година в планинския регион Трентино, Алто Адидже, известен също като Зют Тирол или Южен Тирол, който по това време е част от Австро-Унгарската империя. Семейството му са били бедни и благочестиви католици. През 1900 година се мести в Виена, за да учи филология и се присъединява към католическото студентско движение. След дипломирането си, де Гаспери се завръща в Трентино и работи като журналист за католически вестник, като участва в кампании за осигуряване на повече и по-добри права за италианското малцинство, което живее там. Когато Австро-Унгарската империя се разпада през 1918 година, Трентино става част от Италия. Година по-късно де Гаспери става съосновател на Италианската народна партия. Избран е в италианския парламент през 1921 година. В периода на 20-те години на миналия век, Мусолини консолидира властта си в Италия. През 1926 година фашистите забраняват всички други политически партии, включително и Италианската народна партия. Нейните лидери биват изгонени от политическия живот или изпратени в изгнание. Де Гаспери е арестуван през 1927 година и осъден на 4 години затвор, но е освободен благодарение на намесата на папа Пий XI. След това 14 години работи като библиотекар в Ватикана. През този период той обмисля как да направи така, че религиозните му ценности да отговарят на политическите му действия. В крайна сметка той пише «Идее рикоструктиве», в превод от италиански «Идеи за възстановяване», за основаването на Християн-демократическата партия, тайно създадена през 1943 година. След падането на фашизма, де Гаспери ръководи новосформираната партия и заема поста на министър-председател до 1953 година. В ерата на де Гаспери, Италия е изградена като република върху нови основи, в сърцето на които стои конституция, по-силни демократични институции и първи стъпки към икономическо възстановяване. Реформите включват правото на жените да гласуват, правила в областта на жилищното настаняване, поземлената реформа, развитието на Южна Италия и инвестиции в енергетиката. Де Гаспери е бил силен застъпник на международното сътрудничество. Считал е, че възвръщането на ролята на Италия на световната сцена е от съществено значение. Той представлява Италия на Парижката конференция за мира на 10 август 1946 година, като отбелязва завръщането на страната в международната общност. Вземайки думата на този световен форум, имам чувството, че всичко, освен вашата лична учтивост, е срещу мен. Преди всичко, статутът ми на бивш противник е това, което ме кара да заема отбранителна позиция, както и фактът, че съм извикан тук, след като най-влиятелните сред вас вече са изготвили заключенията си при продължителни и тежки дебати. Той работи по въпроса Италия да стане част от плана Маршал на САЩ и да се присъедини към НАТО във времена, в които страната все още има една от най-големите комунистически партии в Западна Европа. Де Гаспери е разбирал, че за да може Италия отново да има бъдеще, е необходимо първо да се изгради бъдеще за Европа. Бъдеще, което да бъде различно от миналото. И го прави. Той осъзнава необходимостта от търсене на компромиси, но остава непоколебим в решимостта си никога да не прави компромис с ценностите, които е вярвал и в които всички ние днес вярваме. Един от най-значимите примери за неговия принос е застъпничеството за реинтеграцията на Германия в международната общност. Заедно с западногерманския канцлер Конрад Аденауер и с френския външен министър Робер Шуман, той води активна кампания за европейско единство. И тримата произхождат от гранични райони. И тримата са преследвани от фашизма и осъзнават, че границите трябва да бъдат преодолени, за да се сложи край на годините на война. Де Гаспери подкрепя декларацията на Шуман, която стои в основите на създаването на Европейската общност за въглища и стомана. Освен това, той популяризира идеята за обща европейска отбранителна политика. През 1951 година той се обръща към Асамблеята на Съвета на Европа в Страсбург, като говори на френски език относно значението на Европейската общност за отбрана. Ако създадем само общи администрации, без да имаме по-висша политическа воля, ръководена от централен орган, в който националните интереси се обединяват, се избистрят и се надграждат в един по-висш съюз, тогава рискуваме този европейски проект да изглежда студен и безжизнен в сравнение с динамиката на отделните нации. Де Гаспери твърдо вярва, че това да бъдеш европеист ще донесе мир и демокрация на континента. Той си представя обединена Европа не като заместител на отделните нации, а като партньорство, в което държавите се подкрепят взаимно и стават по-силни заедно. Животът му, израствайки в граничен регион по времето на фашизма и бидейки част от малцинство, го кара да осъзнае дълбоко необходимостта от европейско единство, за да може раните от войната да бъдат излекувани и да се предотвратят всякакви бъдещи зверства. При развиването на своите идеи, той работи в тясно сътрудничество с Шуман и Аденауер, негови колеги и родоначалници на Европейския съюз. Въпреки че умира през 1954 година и не доживява да види мечтата си напълно осъществена, Алчиде де Гаспери остава основополагаща фигура в историята на европейската интеграция. Неговият завет продължава да бъде жив в лицето на ценностите и институциите на Европейския съюз, които познаваме днес. Това е Европа, според представите на Алчиде де Гаспери. Европа, в която границите не възпират амбициите, а сътрудничеството води до просперитет за всички. Европа, която трябва да продължим да градим за тези, които ще дойдат след нас. Европа, основана на ценности, благодарение на които могат да се намерят нужните решения. Днес, а и всеки друг ден, нека си спомняме за него, да почитаме завета му и да изпълняваме идеите му.
0: Реализеремо ла суа визионе.
1: Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
2: Nos últimos anos, a União Europeia e os seus Estados-membros têm sido alvo de coerção económica deliberada. Tal implica a utilização de instrumentos económicos, como restrições comerciais, boicotes ou discriminação administrativa para alcançar objetivos políticos. A coerção tornou-se um problema político e económico cada vez mais grave para a União Europeia. Infelizmente, está em grande medida fora do âmbito da Organização Mundial do Comércio, devido à sua natureza informal e dissimulada, e até há muito pouco tempo, a União não dispunha de qualquer instrumento jurídico para lhe dar resposta. O Parlamento Europeu e vários Estados-membros manifestaram pela primeira vez preocupações quanto à coerção económica em 2020. A Comissão partilhava estas preocupações e atendeu ao apelo do Parlamento para a adoção de novas medidas a fim de abordar a questão. Tal resultou numa declaração conjunta da Comissão, do Conselho e do Parlamento sobre um instrumento para prevenir e neutralizar a ação coerciva por parte de países terceiros, que foi publicada juntamente com o regulamento revisto relativo ao cumprimento das regras do comércio internacional. Em dezembro de 2021, a Comissão publicou uma proposta de instrumento anticoerção que permitiria à União Europeia responder mais eficazmente a esses desafios à escala mundial. Na sua proposta, a Comissão definiu a coerção económica como a interferência nas escolhas soberanas legítimas da União ou de um Estado-membro, procurando impedir ou obter a cessação, a alteração ou a adoção de um determinado ato pela União ou por um Estado-membro, aplicando ou ameaçando aplicar medidas que afetem o comércio ou o investimento. Analisemos um exemplo concreto. Em novembro de 2021, foi aberto um gabinete de representantes de Taiwan em Vilnius, na Lituânia. A escolha do nome, referindo-se a Taiwan em vez de Taipei, foi considerada por Pequim como uma violação do seu princípio Uma Só China, segundo o qual existe uma China e Taiwan faz parte dela. Este incidente diplomático causou uma enorme fricção com a China. O governo da Lituânia tem sido principalmente alvo de restrições comerciais, bem como as empresas lituanas, através de boicotes públicos em geral, com a China a reduzir as importações oriundas deste país europeu em quase 90%. Outras ações incluíram a discriminação administrativa, bem como restrições ao investimento e ao turismo. Uma das mais dramáticas medidas aplicadas foi a exclusão da Lituânia do sistema aduaneiro chinês. Consequentemente, os exportadores lituanos deixaram de poder apresentar a sua documentação aduaneira. As remessas não foram desalfandegadas para efeitos de entrada e de importação e os contratos comerciais não foram renovados. Depois de o seu embargo à exportação não ter alterado a posição de Vilnius, a China intensificou as suas medidas, alertando as empresas que adquiriram produtos ou inputs da Lituânia de que também poderiam ser visadas. Alguns meses mais tarde, empresas alemãs comunicaram que tinham sido afetadas por estas sanções secundárias. Uma característica distinta da coerção é o facto de se passar nos bastidores. O Estado raramente reconhece a aplicação de medidas ou as ligações entre estas e os interesses percepcionados do país, o que torna muito difícil ou mesmo impossível contestar estas práticas em fóruns como a Organização Mundial do Comércio. Embora não se destine especificamente à China, este novo instrumento anticoerção visa ajudar a União Europeia a dar resposta a desafios semelhantes aos que se descrevem neste exemplo. O que diz o instrumento anticoerção? O texto adotado pelo Conselho e pelo Parlamento define claramente a coerção económica e permite que a União Europeia atue nos casos em que um país terceiro ameaça aplicar medidas coercivas. Prevê igualmente prazos para a ação da União ao abrigo do instrumento, incluindo a resposta à coerção. Ficou acordado que o Conselho determinaria formalmente, por maioria qualificada, a existência de coerção com base numa proposta da Comissão e nas provas recolhidas. A Comissão disporá de competências de execução para decidir sobre contramedidas. Qualquer resposta deve ser proporcional aos danos causados e em conformidade com as regras internacionais. Por último, a União Europeia poderá agora solicitar que o país terceiro envolvido repare os danos causados pelas suas práticas de coerção económica. O presidente da Comissão do Comércio Internacional, Bernd Lange, afirmou na sessão plenária de outubro de 2023.
3: We will have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
2: Dispomos agora de um instrumento eficaz e contundente. Não é brincadeira, é para levar muito a sério. Por vezes é necessário pôr as garras de fora, mesmo que não sirvam para retaliar no dia-a-dia. Como tal, está claro que este instrumento é para utilizar como último recurso. Queremos realmente evitar a coerção. Queremos poder comunicar com os nossos parceiros comerciais para resolver problemas. Mas se tal não for possível, no fim de contas, temos a possibilidade de defender os nossos interesses económicos através deste instrumento. Graças ao novo instrumento anti-coerção, os Estados-membros dispõem agora de meios jurídicos para combater as medidas coercivas exercidas por países terceiros, um instrumento fundamental face à geopolítica cada vez mais assertiva.